0: Choszebowski žišece musical jeho spievavo. A v Choszebowsu majú nento nové zmakanisčo za serske familie se zmavými žišimi. Zmakanisčo za familie, ktorež kšie svojim žišam sersku rec dali dávaš. A to jo Mila Zachariasova organizirovala. Vena jo zastupnica serskego šulskego tuaristva a porožovarka za vedkovarky ve Vítaj Žišoniach. Na prednem zmakaniu jo bola podľa Julia Hrešina. Vici k tomu nento ve sledujúcem přínosku.
1: Dobrý deň, ja som Matilda. O, ty si könig. Rednočky sú to. Hop, hop, hop.
2: Мила Захарєсова позбужує двоєлетну ліску граш. Вена йо з машір'ю венку небацойц, а наном Симоном Блумом на змакання пшішва. Обій старійший поїдати серський, а цотий апитики ліска серський поїдала.
1: Слінний койц Матильда, шога я носи, слінний койц Матильда, Pušta globe pokaž se, slinný kojc Matilda, časem pokaž se.
2: Mimo lísky je stejpe dle teky jadna s čem jasecný Edi, a píš mjesecná Toni ze svými starejšími. Mila Zachariesova, jo se obuva rucne pupky ze zvierjatami, a ulicu jo basenky. Теке старейше ордою запщегнене. Ви не гетую пщеграшах собу, а спомнію себе рими, аби мегалі є дома за своїми жіщами веспитаваш.
1: Я живе була з крокоділ, так водне вен я пшеці був, а в'єле зешраш я вен кшел. Вен я цукав, вен я млацав. Tak wiele wenja speżrał. A na końcu, peng, ja rozpukał.
3: Ty stajesz się, mogę takie, że życzysz nieco, coś wenik się miesz, coś wenik mogę w żetnie mi do domu cynisz. A my możemy to gromadzić, że jeden raz cynisz, a wenik mogę to jako impuls do mojej zesz.
2: Мила Захарєсова уяснює, аж я організувала то змакання за старіших, котрих жіші хейже до віта жішовні. Ідея к тому я б шішла на змаканню проєкта срока.
3: Там я була один воркшоп, а старіше сугонілі, ми цьому раз все скуріць доживіш, але ми не маємо так вели часа, вже за жіші то циніш. Пен мусу нехтін за то жіші глядаш. А пен вені сугонілі, вені мігу супшетстаїш, таке, в ситуаціях, що ж маю те жіші таке в жішуні, то громаду доживіш, а некотаре вопроти або вокабле пші укнуш. Педла.
2: Венке небацойцю ядна тих машерю, кетерим ж ю така румность к пиеданню, а уживанню серские реці фелювала.
4: Ja mam rzecny rum za te zisi, a ta, za te stajesze. Te zisi uknu w zisioni, te spruchy za blido, albo te spiwy, a tak dalej, a te stajesze są niekak wen. A ja se myślim, aż to jest dobra wiec, to niekak takie nauknuż, jako mama albo papa, co te zisi w zisioni getują. A takie, aż możemy zwiedzać te familie.
2: За змакання й общі готувала Міла Захарєсова рими, співи, аграше. Вена планує уші того спортивної активіти, а з громадне пщіготування їжі. Джині Хакерманова, маш Едія, ма предне змакання за в'єльгін помоцне.
5: Som sa viegin veselila a štajonen toho také pobytovanie s krajkami, riec, svišaš, pičku pejedaš, dačnými starejšími. Веселим се јужо на пшидут сраз.
2: Мама Тони Софи Месеройц планује мимо своје жовки теке својего цвовјека за пшим јеш до наукнинја серске реце. Вен ищи серске не пееда.
6: Сме гони лигач пеедам веце теке з нашеју жовку серске вен ца теке некотаре слова, некотаре фразе теке росмеш, а теке сам пеедаш мец.
0: Nova Initiativa Hove Miestche, gash mašo v nento teke zaim. Zmakanja za serske familie z mavimi žišimi, vetme ju se nento pšetse s letne pönje žele mjaseca. Mila Zachariasova vetsakujo familie vet zega čich do pešich vetpodnja ve familjove zmakani Carpe Diem Family nadroze Elisabeth Wolfowe jaden as dojas. Ciao.